so me no ente ya so Christo wi wa se nya so se ya ba tell you who every mass me ya wa tira na ti abra ade ko ba na wo wewe ani Jesus Christ wa tira na sa me ya wa tira na sa. So, so, I'm punished here.

kabi kabi hey sawrati ebradi nyame oyema ni da suoi ani mi kwa na beya